saith a wedi llwyr y ffeind o gwaith ryddod i dechrau tyfu fyny doedd na ddim o sgoi y ffaith Rhaid o stopio chwarae armys ar y gorau ddingo coed A'i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed Y tilyn yn ei bentref yn dirifio handi oedd a fe fo'r draen yn tacu'r gwair ac yn lladd

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

drama. Amser caed y gria, fy teli gwag y bora, sy'n casglu dy ddagra. Ti'n mwynhau dioddo, y tywod yn dysgidia. Ti'n cadw draw o'r ysfa.

0: O'r fath gyfaill a diw'r Iesu, ffrind ym mhob ystorom gref, o'r fath fraint yw mynd ar cyfan yn ei gweddi at o ef. O'r tangnefedd pur a gollwn, o'r pryderon rym yn dwyn, am na chaision fynd yn gyson, at o ef i ddweud ein coen. Pwy sy'n teimlo yn drwmlwythog, o dan faich ei ogrwydd cas, Iesu'n unig yw ei noddfa, a wna'n cri at orsedd gras. A oes ffrindiau'n cefnu arnat, dwed y gwyn wrth frenu'n hedd, yn ei freichiau ceid awelwch a diddanwch yn ei wedd.
1: John Moore, tremendous gospel music on the way from artists like Sharon Larkin, Jackie Nelson and various other artists. Here's a lovely track from one of the American singers, Life's Railway.